0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.
2: Ali si mi pora mio.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.